0: Janiju je predviden tudi 94-megavatni baterijski sistem. Google ocenjuje, da bo gradnja v letih 2027 in 2028 k finskemu BDP-ju prispevala okoli 3,6 milijarde evrov.
1: Računalniške novice.
0: Kitajski tehnološki gigant Alibaba Group je predstavil nov model umetne inteligence za pomoč pri odkrivanju bolezni. Njegova raziskovalna veja je razvila vizualno-jezikovni model, ki je prilagojen za analizo kontrastnih CT posnetkov 18 delov trebuha. Sistem lahko prepozna širok nabor nepravilnosti in bolezni, vključno z različnimi rakavimi obolenji. Model so usposobili na obsežni zbirki CT posnetkov in pripadajočih kliničnih poročil. Pri preizkusu na skoraj 40 tisoč dejanskih pregledih je dosegel izjemne rezultate. Še pomembneje pa je, da je uporaba modela radiologom pomagala skrajšati čas analize, verjetnost spregledanih diagnoz pa zmanjšati na 10%. Raziskovalci menijo, da bi bilo podobno metodo mogoče uporabiti tudi pri drugih vrstah medicinskih slik. Kljub obetavnim rezultatom pa bosta pred širšo uporabo v zdravstvu potrebna previdnost in nadaljnje preverjanje.
1: Računalniške novice.
0: Najnovejša poročila opozarjajo, da je okoljski odtis umetne inteligence precej širši od samih strežnikov in grafičnih oziroma drugih pospeševalnikov. Analize vključujejo tudi podporno infrastrukturo podatkovnih centrov, kot so sistemi za hlajenje, napajanje, omrežna oprema in rezervni viri energije. Pri tipičnem podatkovnem centru z močjo 100 MW računalniška oprema predstavlja le 13% celotne mase uporabljene opreme. Največji delež odpadkov predstavljata hlajenje s 35% in električna distribucija s 34%. Sledijo rezervni napajalni sistemi s 15% in omrežna oprema s 3%. Težava je tudi različna življenjska doba opreme. Strežniki naj bi bili v uporabi približno 2,5 leta, medtem ko lahko sistemi za hlajenje in napajanje delujejo do 8 let. Zaradi hitrega razvoja umetne inteligence bi lahko opremo zato menjali precej hitreje. Poročila opozarjajo tudi na to, da bi zaradi razvoja umetne inteligence lahko uporabniki in podjetja prej zamenjali telefone, računalnike in druge naprave. To bi lahko do leta 2050 pomenilo dodatnih med 16,2 in 30,7 milijona odpadkov na leto.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo občasno še nekaj povečane oblačnosti, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči ob morju ni izključena kakšna kaplja dežja, tu in tam bo zjutraj nekaj megle. Najnižja jutranja temperatura bo od 1 do 8, ob morju okoli 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno že rahlo deževalo, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu ukrepile in se širile proti vzhodu. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale. Piha bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi. Tomi.

0: v novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet. Na Radiu Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Pobil sem še mulce, sem punce lovil. In vsem učiteljem sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskre v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljeva na ta nori vlak.

stopim na oder, stopim na oder. Zagori nebo, zagori nebo. Pred mano je morje obrazov, morje obrazov. Luči nad zemljo, nad zemljo. In srcem podpišem, podpišem. Vse, kar povem, vse, kar povem.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4 in 1 minuta.
3: Oso pa krakuta po cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso fa crepo da po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
2: Ura je 4:23.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5.

0: Dobro jutro, Radio Tomi. Prebuja vas ansambel Aktual.
1: Ura je 5 in 5.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Kitajska uvaja nova pravila za upravljanje avtomobilov, s katerimi želi zmanjšati odvisnost voznikov od zaslonov na dotik. Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard in določilo, da bodo morala imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Pravila bodo začela veljati 1. julija 2027. Med obveznimi fizičnimi elementi bodo stikala za smernike, luči, brisalce in odrositev stekel ter prestavna ročica. Voznik jih mora biti sposoben upravljati brez pogleda na stikalo in s tem brez odvračanja pogleda z ceste. Obvezni bodo tudi posebni gumbi za pomik stekel, izklop usilji in klic usilji v primeru nesreče. Kitajska s tem ne prepoveduje velikih zaslonov v avtomobilih, temveč določa, katere funkcije morajo biti dostopne tudi fizično. Nekateri proizvajalci so fizične gumbe že začeli vračati v svoje avtomobile. Pri tem se sklicujejo tudi na raziskave, ki opozarjajo na vpliv zaslonov na voznikovo zbranost.
1: Računalniške novice.
3: Google je napovedal eno največjih evropskih naložb v svoji zgodovini. V prihodnjih 2 letih bo na Finskem vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco, podatkovne centre in energetske projekte. Ključni del načrta so 3 novi podatkovni centri na severu države. Nizke temperature omogočajo učinkovitejše hlajenje strežnikov, dodatna računalniška moč pa bo namenjena storitvam kot so Gemini, Google Search, Maps in YouTube. Velik del projekta je povezan tudi z energijo. Google je s finskim podjetjem Fortum podpisal 22-letno pogodbo za nakup električne energije iz jedrske elektrarne Loviisa. Dogovor bo postopoma zajel do polovico njene proizvodne zmogljivosti in pomagal financirati podaljšanje obratovanja elektrarne do leta 2050. Gre za prvi Googlov dolgoročni jedrski energetski dogovor zunaj Združenih držav. Podjetji bosta poleg tega proučevali nove jedrske in obnovljive vire ter shranjevanje energije. Pri podatkovnem centru v Kajaniju je predviden tudi 94-megavatni baterijski sistem. Google ocenjuje, da bo gradnja v letih 2027 in 2028 k finskemu BDP-ju prispevala okoli 3,6 milijarde evrov.
1: Računalniške novice.
3: Kitajski tehnološki gigant Alibaba Group je predstavil nov model umetne inteligence za pomoč pri odkrivanju bolezni. Njegova raziskovalna veja je razvila vizualno-jezikovni model, ki je prilagojen za analizo kontrastnih CT posnetkov 18 delov trebuha. Sistem lahko prepozna širok nabor nepravilnosti in bolezni, vključno z različnimi rakavimi obolenji. Model so usposobili na obsežni zbirki CT posnetkov in pripadajočih kliničnih poročil. Pri preizkusu na skoraj 40 tisoč dejanskih pregledih je dosegel izjemne rezultate. Še pomembneje pa je, da je uporaba modela radiologom pomagala skrajšati čas analize, verjetnost spregledanih diagnoz pa zmanjšati na 10%. Raziskovalci menijo, da bi bilo podobno metodo mogoče uporabiti tudi pri drugih vrstah medicinskih slik. Kljub obetavnim rezultatom pa bosta pred širšo uporabo v zdravstvu potrebna previdnost in nadaljnje preverjanje.
1: Računalniške novice.
3: Najnovejša poročila opozarjajo, da je okoljski odtis umetne inteligence precej širši od samih strežnikov in grafičnih oziroma drugih pospeševalnikov. Analize vključujejo tudi podporno infrastrukturo podatkovnih centrov, kot so sistemi za hlajenje, napajanje, omrežna oprema in rezervni viri energije. Pri tipičnem podatkovnem centru z močjo 100 MW računalniška oprema predstavlja le 13% celotne mase uporabljene opreme. Največji delež odpadkov predstavljata hlajenje s 35% in električna distribucija s 34%. Sledijo rezervni napajalni sistemi s 15% in omrežna oprema s 3%. Težava je tudi različna življenjska doba opreme. Strežniki naj bi bili v uporabi približno 2,5 leta, medtem ko lahko sistemi za hlajenje in napajanje delujejo do 8 let. Zaradi hitrega razvoja umetne inteligence bi lahko opremo zato menjali precej hitreje. Poročila opozarjajo tudi na to, da bi zaradi razvoja umetne inteligence lahko uporabniki in podjetja prej zamenjali telefone, računalnike in druge naprave. To bi lahko do leta 2050 pomenilo dodatnih med 16,2 in 30,7 milijona odpadkov na leto.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:01.

0: jutro, z vami smo Stiluci, Gašper,
1: Sandi,
2: Tilen,
3: Luka,
4: Denis.
0: In vi poslušate
5: Radio Tomi. Ujemi ritem in pokaži stil, se danes ni pravdil.
6: Ura je 6:32.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež do poldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, na Primorskem bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noč na petek bo deževalo, petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Napoved sestavil Jure Cedilnik.
2: Tudi člani ansambla Krajšek radi poslušamo Radio Tomi.
3: Ura je 7:18.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 7. uri in 4 minute, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 46 minut, sončni zahod pa ob 18. uri in 29 minut, dan bo tako dolg 11 ur in 25 minut.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
2: Ura je 7 in 31 minut.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:59.

Sončni vzhod je bil danes ob 7 uri in 4 minute, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12 uri in 46 minut, sončni zahod pa ob 18 uri in 29 minut, dan bo tako dolg 11 ur in 25 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež do poldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, na Primorskem bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Napoved sestavil Jure Cedilnik.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8, Ljubljana megla 8 stopinj Celzija, zračni tlak 1025 milibarov ustaljen. Katarina nad Ljubljano pretežno jasno 10, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno megla 4, Rateče pretežno jasno 5, Slovenj Gradec oblačno 4, Celje pretežno jasno 3, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 5, zračni tlak 1025 milibarov ustaljen, Murska Sobota jasno 4, Novo mesto jasno 6, letališče Cerklje ob Krki jasno 4, Črnomelj jasno 4, Listce jasno 12, Postojna pretežno oblačno 8, letališče Portorož zmerno oblačno 16, zračni tlak 1021 milibarov ustaljen, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici oblačno 11, Vojsko zmerno oblačno 8, Vogo pretežno oblačno 10, Gredrica delno oblačno 4 stopinje Celzija, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Najnižja jutranja temperatura je bila 1 stopinja Celzija v Celju. Še podatki z avtomatskih meteoroloških postaj, letališče Lesce 5, Rudno polje 3, Krvavec 10, Jezersko 1, Rogla 10, Ravna na Koroškem 5, Velenje 7, Hrastnik 4, Maribor 9, Krajinski park Goričko 14, Ptuj 2, Kočevje 3, Ilirska Bistrica 6, Koper 16, Bovec 10, Dolenje Prijatošnji 17 in Park Škocjanske jame 10 stopinj Celzija.
2: Ura je 8:31.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Kitajska uvaja nova pravila za upravljanje avtomobilov, s katerimi želi zmanjšati odvisnost voznikov od zaslonov na dotik. Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard in določilo, da bodo morala imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Pravila bodo začela veljati 1. julija 2027. Med obveznimi fizičnimi elementi bodo stikala za smernike, luči, brisalce in odrositev stekel ter prestavna ročica. Voznik jih mora biti sposoben upravljati brez pogleda na stikalo in s tem brez odvračanja pogleda z ceste. Obvezni bodo tudi posebni gumbi za pomik stekel, izklop usilji in klic usilji v primeru nesreče. Kitajska s tem ne prepoveduje velikih zaslonov v avtomobilih, temveč določa, katere funkcije morajo biti dostopne tudi fizično. Nekateri proizvajalci so fizične gumbe že začeli vračati v svoje avtomobile. Pri tem se sklicujejo tudi na raziskave, ki opozarjajo na vpliv zaslonov na voznikovo zbranost.
3: Računalniške novice.
5: Google je napovedal eno največjih evropskih naložb v svoji zgodovini. V prihodnjih 2 letih bo na Finskem vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco, podatkovne centre in energetske projekte. Ključni del načrta so 3 novi podatkovni centri na severu države. Nizke temperature omogočajo učinkovitejše hlajenje strežnikov, dodatna računalniška moč pa bo namenjena storitvam kot so Gemini, Google Search, Maps in YouTube. Velik del projekta je povezan tudi z energijo. Google je s finskim podjetjem Fortum podpisal 22-letno pogodbo za nakup električne energije iz jedrske elektrarne Lovisa. Dogovor bo postopoma zajel do polovico njene proizvodne zmogljivosti in pomagal financirati podaljšanje obratovanja elektrarne do leta 2050. Gre za prvi Googlov dolgoročni jedrski energetski dogovor zunaj Združenih držav. Podjetji bosta poleg tega proučevali nove jedrske in obnovljive vire ter shranjevanje energije. Pri podatkovnem centru v Kajaniju je predviden tudi 94-megavatni baterijski sistem. Google ocenjuje, da bo gradnja v letih 2027 in 2028 k finskemu BDP-ju prispevala okoli 3,6 milijarde evrov.
3: Računalniške novice.
5: Kitajski tehnološki gigant Alibaba Group je predstavil nov model umetne inteligence za pomoč pri odkrivanju bolezni. Njegova raziskovalna veja je razvila vizualno-jezikovni model, ki je prilagojen za analizo kontrastnih CT posnetkov 18 delov trebuha. Sistem lahko prepozna širok nabor nepravilnosti in bolezni, vključno z različnimi rakavimi obolenji. Model so usposobili na obsežni zbirki CT posnetkov in pripadajočih kliničnih poročil. Pri preizkusu na skoraj 40 tisoč dejanskih pregledih je dosegel izjemne rezultate. Še pomembneje pa je, da je uporaba modela radiologom pomagala skrajšati čas analize, verjetnost spregledanih diagnoz pa zmanjšati na 10%. Raziskovalci menijo, da bi bilo podobno metodo mogoče uporabiti tudi pri drugih vrstah medicinskih slik. Kljub obetavnim rezultatom pa bosta pred širšo uporabo v zdravstvu potrebna previdnost in nadaljne preverjanja.
3: Računalniške novice.
5: Najnovejša poročila opozarjajo, da je okoljski odtis umetne inteligence precej širši od samih strežnikov in grafičnih oziroma drugih pospeševalnikov. Analize vključujejo tudi podporno infrastrukturo podatkovnih centrov, kot so sistemi za hlajenje, napajanje, omrežna oprema in rezervni viri energije. Pri tipičnem podatkovnem centru z močjo 100 MW računalniška oprema predstavlja le 13% celotne mase uporabljene opreme. Največji delež odpadkov predstavljata hlajenje s 35% in električna distribucija s 34%. Sledijo rezervni napajalni sistemi s 15% in omrežna oprema s 3%. Težava je tudi različna življenjska doba opreme. Strežniki naj bi bili v uporabi približno 2,5 leta, medtem ko lahko sistemi za hlajenje in napajanje delujejo do 8 let. Zaradi hitrega razvoja umetne inteligence bi lahko opremo zato menjali precej hitreje. Poročila opozarjajo tudi na to, da bi zaradi razvoja umetne inteligence lahko uporabniki in podjetja prej zamenjali telefone, računalnike in druge naprave. To bi lahko do leta 2050 pomenilo dodatnih med 16,2 in 30,7 milijona odpadkov na leto.
4: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.
6: Čez 1000 let, ko naju več ne bo.

0: v novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najniže jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež dopoldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, na Primorskem bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noč na petek bo deževalo, petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Napoved sestavil Jure Cedilnik.

die Dinge. Yeah.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najniže jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež do poldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, na Primorskem bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noč na petek bo deževalo, petek do poldne pa bodo padavine postopno posod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Napoved sestavil Jure Cedilnik.
2: Vsak hip ob vsakem trenutku. Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež do poldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, na Primorskem bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Napoved sestavil Jure Cedilnik.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Piha bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan krepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.

0: v novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13 in 1 minuta.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Piha bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan krepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.
3: Živjo, tukaj Gašper iz Dvojca 2B in ti poslušaš Radio Tomi.

0: Dober dan, Ana Bojan z vami, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 13:31.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14 in ena minuta.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Ko bil sem še mulc, sem punce lovil. In vsem učiteljem sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskre v sebi, takrat še nisem ujel.

z njim občutek, da zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljem na ta nori vlak.

stopim na oder, stopim na oder. Zagori nebo, zagori nebo. Pred mano je morje obrazov, morje obrazov. Luči nad zemljo, nad zemljo. In srcem podpišem, podpišem. Vse, kar povem, vse, kar povem.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Piha bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan krepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Piha bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan krepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.

0: ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Kitajska uvaja nova pravila za upravljanje avtomobilov, s katerimi želi zmanjšati odvisnost voznikov od zaslonov na dotik. Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard in določilo, da bodo morala imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Pravila bodo začela veljati 1. julija 2027. Med obveznimi fizičnimi elementi bodo stikala za smernike, luči, brisalce in odrositev stekel ter prestavna ročica. Voznik jih mora biti sposoben upravljati brez pogleda na stikalo in s tem brez odvračanja pogleda z ceste. Obvezni bodo tudi posebni gumbi za pomik stekel, izklop usilij in klic usilij v primeru nesreče. Kitajska s tem ne prepoveduje velikih zaslonov v avtomobilih, temveč določa, katere funkcije morajo biti dostopne tudi fizično. Nekateri proizvajalci so fizične gumbe že začeli vračati v svoje avtomobile. Pri tem se sklicujejo tudi na raziskave, ki opozarjajo na vpliv zaslonov na voznikovo zbranost.
1: Računalniške novice.
3: Google je napovedal eno največjih evropskih naložb v svoji zgodovini. V prihodnjih 2 letih bo na Finskem vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco, podatkovne centre in energetske projekte. Ključni del načrta so 3 novi podatkovni centri na severu države. Nizke temperature omogočajo učinkovitejše hlajenje strežnikov, dodatna računalniška moč pa bo namenjena storitvam, kot so Gemini, Google Search, Maps in YouTube. Velik del projekta je povezan tudi z energijo. Google je s finskim podjetjem Fortum podpisal 22-letno pogodbo za nakup električne energije iz jedrske elektrarne Loviisa. Dogovor bo postopoma zajel do polovico njene proizvodne zmogljivosti in pomagal financirati podaljšanje obratovanja elektrarne do leta 2050. Gre za prvi Googlov dolgoročni jedrski energetski dogovor zunaj Združenih držav. Podjetji bosta poleg tega proučevali nove jedrske in obnovljive vire ter shranjevanje energije. Pri podatkovnem centru v Kajaniju je predviden tudi 94-megavatni baterijski sistem. Google ocenjuje, da bo gradnja v letih 2027 in 2028 k finskemu BDP-ju prispevala okoli 3,6 milijarde evrov.
1: Računalniške novice.
3: Kitajski tehnološki gigant Alibaba Group je predstavil nov model umetne inteligence za pomoč pri odkrivanju bolezni. Njegova raziskovalna veja je razvila vizualno-jezikovni model, ki je prilagojen za analizo kontrastnih CT posnetkov 18 delov trebuha. Sistem lahko prepozna širok nabor nepravilnosti in bolezni, vključno z različnimi rakavimi obolenji. Model so usposobili na obsežni zbirki CT posnetkov in pripadajočih kliničnih poročil. Pri preizkusu na skoraj 40 tisoč dejanskih pregledih je dosegel izjemne rezultate. Še pomembneje pa je, da je uporaba modela radiologom pomagala skrajšati čas analize, verjetnost spregledanih diagnoz pa zmanjšati na 10%. Raziskovalci menijo, da bi bilo podobno metodo mogoče uporabiti tudi pri drugih vrstah medicinskih slik. Kljub obetavnim rezultatom pa bosta pred širšo uporabo v zdravstvu potrebna previdnost in nadaljne preverjanja.
1: Računalniške novice.
3: Najnovejša poročila opozarjajo, da je okoljski odtis umetne inteligence precej širši od samih strežnikov in grafičnih oziroma drugih pospeševalnikov. Analize vključujejo tudi podporno infrastrukturo podatkovnih centrov, kot so sistemi za hlajenje, napajanje, omrežna oprema in rezervni viri energije. Pri tipičnem podatkovnem centru z močjo 100 MW računalniška oprema predstavlja le 13% celotne mase uporabljene opreme. Največji delež odpadkov predstavljata hlajenje s 35% in električna distribucija s 34%. Sledijo rezervni napajalni sistemi s 15% in omrežna oprema s 3%. Težava je tudi različna življenjska doba opreme. Strežniki naj bi bili v uporabi približno 2,5 leta, medtem ko lahko sistemi za hlajenje in napajanje delujejo do 8 let. Zaradi hitrega razvoja umetne inteligence bi lahko opremo zato menjali precej hitreje. Poročila opozarjajo tudi na to, da bi zaradi razvoja umetne inteligence lahko uporabniki in podjetja prej zamenjali telefone, računalnike in druge naprave. To bi lahko do leta 2050 pomenilo dodatnih med 16,2 in 30,7 milijona odpadkov na leto.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Piha bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan krepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.
3: Kaj smo vam narcisi danes že vešli, dobar dan? Ne še? Bomo pa z

0: Kranjski policisti so bili obveščeni, da se na planini v Kranju nelegalno uporabljajo pirotehnična sredstva. Kaj več pa nam je povedal Roland Brajič, predstavnik za stike z javnostjo na policijski upravi Kranj.
1: Kranjski policisti so nedeljo 4.10.2026 okoli 11. ure prejeli več klicev občanov z območja planine v Kranju o moteči uporabi pirotehničnih izdelkov in streljenju z balkona enega izmed stanovanjskih blokov na tem območju. Na kraj je takoj odšlo več policijskih patrulj, ki so med zbiranjem obvestil in intenzivnim pregledom območja ugotovili, da je 55-letni moški z balkona stanovanja streljal s pištolo. Policisti so kraj zavarovali ter preprečili nadaljne kršitve, v nadaljevanju pa na podlagi pisne odredbe okrajnega sodišča v Kranju pri njem opravili hišno preiskavo. Pri tej so zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov ter okoli 300 različnih pripadajočih pirotehničnih in slepih nabojev. Policisti zoper 55-letnega moškega nadaljujejo zbiranjem obvestil glede kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zakona o orožju. Gorenjski policisti bomo tudi v prihodnje pozorno spremljali varnostne razmere na celotnem območju Gorenjske, izvajali preventivne in represivne ukrepe ter zagotavljali ustrezno prisotnost na terenu. Naš cilj ostaja zagotavljanje visoke stopnje varnosti ljudi, njihovega premoženja in kakovostnega življenjskega okolja za vse prebivalce. Občanom svetujemo, da nas v vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa seveda interventno številko 113. Prepričani smo, da lahko le skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse.
2: Mi smo Ensemble Natura. Hvala, ker poslušate našo glasbo na radiu.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Piha bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan krepil. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.
3: Prijatelji in prijateljice, z vami smo Stiluci, Gašper,
4: Sandi,
5: Tilen,
6: Luka.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek popoldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.
3: Prijeten popoldan, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek popoldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.
3: Se izpolniti želja iskrina, ki v tebi živi.
4: Živjo, jaz sem Damjan Čamrnik in z vami poslušam Radio Tomi.

0: Jaz sem Dare Kavrič in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 19:31.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek popoldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.

0: Kranjski policisti so bili obveščeni, da se na planini v Kranju nelegalno uporabljajo pirotehnična sredstva. Kaj več pa nam je povedal Roland Brajič, predstavnik za stike z javnostjo na policijski upravi Kranj.
1: Kranjski policisti so v nedeljo 4.10.2026 okoli 11. ure prejeli več klicev občanov z območja planine v Kranju o moteči uporabi pirotehničnih izdelkov in streljenju z balkona enega izmed stanovanjskih blokov na tem območju. Na kraj je tako odšlo več policijskih patrulj, ki so med zbiranjem obvestil in intenzivnim pregledom območja ugotovili, da je 55-letni moški z balkona stanovanja streljal s pištolo. Policisti so kraj zavarovali ter preprečili nadaljne kršitve, v nadaljevanju pa na podlagi pisne odredbe okrajnega sodišča v Kranju pri njem opravili hišno preiskavo. Pri tej so zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov ter okoli 300 različnih pripadajočih pirotehničnih in slepih nabojev. Policisti zoper 55-letnega moškega nadaljujejo zbiranjem obvestil glede kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zakona o orožju. Gorenjski policisti bomo tudi v prihodnje pozorno spremljali varnostne razmere na celotnem območju Gorenjske, izvajali preventivne in represivne ukrepe ter zagotavljali ustrezno prisotnost na terenu. Naš cilj ostaja zagotavljanje visoke stopnje varnosti ljudi, njihovega premoženja in kakovostnega življenjskega okolja za vse prebivalce. Občanom svetujemo, da nas v vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa seveda interventno številko 113. Prepričani smo, da lahko le skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse.
2: Dober večer, Ana Bojanc želi vsem poslušalcem Radia Tomi lep večer.
3: Ura je 20:30.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21.
3: Posso pa krakuta po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krakota po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek popoldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.
3: Ura je 21 in 28 minut.
4: Buonasera.
5: Come va?
6: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.
7: Pozdravljene drage poslušalke in poslušalci Radia Tomi. Čas je za malo sveže glasbe. Naslednjo uro in pol vas bo zabaval naš italijanski glasbeni urednik Alberto Pliskov iz Padove. Za vas je pripravil obilico dobre glasbe za dušo in telo. Pa prijetno poslušanje.

0: Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Priskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite kakšen vaš email z vašimi vtisi in predlogi.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek popoldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Kitajska uvaja nova pravila za upravljanje avtomobilov, s katerimi želi zmanjšati odvisnost voznikov od zaslonov na dotik. Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard in določilo, da bodo morala imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Pravila bodo začela veljati 1. julija 2027. Med obveznimi fizičnimi elementi bodo stikala za smernike, luči, brisalce in odrositev stekel ter prestavna ročica. Voznik jih mora biti sposoben upravljati brez pogleda na stikalo in s tem brez odvračanja pogleda z ceste. Obvezni bodo tudi posebni gumbi za pomik stekel, izklop usilij in klic usilij v primeru nesreče. Kitajska s tem ne prepoveduje velikih zaslonov v avtomobilih, temveč določa, katere funkcije morajo biti dostopne tudi fizično. Nekateri proizvajalci so fizične gumbe že začeli vračati v svoje avtomobile. Pri tem se sklicujejo tudi na raziskave, ki opozarjajo na vpliv zaslonov na voznikovo zbranost.
0: Računalniške novice.
2: Google je napovedal eno največjih evropskih naložb v svoji zgodovini. V prihodnjih 2 letih bo na Finskem vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco, podatkovne centre in energetske projekte. Ključni del načrta so 3 novi podatkovni centri na severu države. Nizke temperature omogočajo učinkovitejše hlajenje strežnikov, dodatna računalniška moč pa bo namenjena storitvam kot so Gemini, Google Search, Maps in YouTube. Velik del projekta je povezan tudi z energijo. Google je s finskim podjetjem Fortum podpisal 22-letno pogodbo za nakup električne energije iz jedrske elektrarne Loviisa. Dogovor bo postopoma zajel do polovico njene proizvodne zmogljivosti in pomagal financirati podaljšanje obratovanja elektrarne do leta 2050. Gre za prvi Googlov dolgoročni jedrski energetski dogovor zunaj Združenih držav. Podjetji bosta poleg tega proučevali nove jedrske in obnovljive vire ter shranjevanje energije. Pri podatkovnem centru v Kajaniju je predviden tudi 94-megavatni baterijski sistem. Google ocenjuje, da bo gradnja v letih 2027 in 2028 k finskemu BDP-ju prispevala okoli 3,6 milijarde evrov.
0: Računalniške novice.
2: Kitajski tehnološki gigant Alibaba Group je predstavil nov model umetne inteligence za pomoč pri odkrivanju bolezni. Njegova raziskovalna veja je razvila vizualno-jezikovni model, ki je prilagojen za analizo kontrastnih CT posnetkov 18 delov trebuha. Sistem lahko prepozna širok nabor nepravilnosti in bolezni, vključno z različnimi rakavimi obolenji. Model so usposobili na obsežni zbirki CT posnetkov in pripadajočih kliničnih poročil. Pri preizkusu na skoraj 40 tisoč dejanskih pregledih je dosegel izjemne rezultate. Še pomembneje pa je, da je uporaba modela radiologom pomagala skrajšati čas analize, verjetnost spregledanih diagnoz pa zmanjšati na 10%. Raziskovalci menijo, da bi bilo podobno metodo mogoče uporabiti tudi pri drugih vrstah medicinskih slik. Kljub obetavnim rezultatom pa bosta pred širšo uporabo v zdravstvu potrebna previdnost in nadaljnje preverjanje.
0: Računalniške novice.
2: Najnovejša poročila opozarjajo, da je okoljski odtis umetne inteligence precej širši od samih strežnikov in grafičnih oziroma drugih pospeševalnikov. Analize vključujejo tudi podporno infrastrukturo podatkovnih centrov, kot so sistemi za hlajenje, napajanje, omrežna oprema in rezervni viri energije. Pri tipičnem podatkovnem centru z močjo 100 MW računalniška oprema predstavlja le 13% celotne mase uporabljene opreme. Največji delež odpadkov predstavljata hlajenje s 35% in električna distribucija s 34%. Sledijo rezervni napajalni sistemi s 15% in omrežna oprema s 3%. Težava je tudi različna življenjska doba opreme. Strežniki naj bi bili v uporabi približno 2,5 leta, medtem ko lahko sistemi za hlajenje in napajanje delujejo do 8 let. Zaradi hitrega razvoja umetne inteligence bi lahko opremo zato menjali precej hitreje. Poročila opozarjajo tudi na to, da bi zaradi razvoja umetne inteligence lahko uporabniki in podjetja prej zamenjali telefone, računalnike in druge naprave. To bi lahko do leta 2050 pomenilo dodatnih med 16,2 in 30,7 milijona odpadkov na leto.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ko se zvezda utrne, si nekaj zaželim.
3: Nekaj iz globine duše in uresniči se.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Piha bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek popoldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.
3: Janko stara kluka, pit se ga ne upa, mi pa po navadi pijemo ga radi.
4: Živjo, sem Dejan Vunjak in ti poslušaš Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek popoldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.
3: Živjo, jaz sem Eva Hren, vi pa poslušate Radio Tomi.